0: Wali awe shamu mrobro na bo. Na brandio. Oh. Oba mai abon fire ni atujam. Rabra ayi madu. Kengina ya janaki ya batiri dabu ya.
1: Sa. Kanado empa bo ho a. Sani pane nama. Yes you sir. But you're very proud. Sansa on my penny bin papwa ho. And no paper. Politician bi MP bi na obi nya ne kan twiga kra adraba fo ehuna mane na yen we are privileged so wo fra yen nyame ma yari yi mu wo bre mu ati se na papa yi de yan kwa tse ye ene papa bi ye ye eti ana di sa wo ma wo sa so amemre sa ye to no nyomo amemre It is here to know, sir.

0: fe fo di kayamba wa me fa no la pa ye yimre
1: asalam ko
0: di kenie
1: mata
0: awrade shira o e wi ye de na awrade o ye
1: awrade
0: amen
1: Awrade kwa ma ho fine awrade kadi ya no kira ama ye ewie ewie bia sede de bia meka ye mpa ka opportunity wi so ne mbenyi nyango kwa ye e won ban bo ne na yimu ya aya wo da ne di na ye bibe na no mo ne ko ne tete awrade kwa ma